Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubog uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu da. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas.

loptu šalje Zimričića. Serija je očio Visimovića. Visimović šalje dugu loptu za Veljade Biševića koji je na levoj strani. I Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Dženke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol!

0: Radio Vogošća, 88,2 MHz FM stereo.
1: Znamenje moje domovine.
2: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
3: Ime Bošnjak vratilo se Bošnjacima, kao da im se vratilo odlutalo čeljade iz kuće, kao da im se vratilo pamćenje o sebi. Razumije se da je termin musliman, takozvano veliko M, bio prikladan za manipuliranje, za koje kakvo opredjeljivanje, za namjerno i zlonamjerno identificiranje sa takozvanim malim M. Dakle, raznarođavanje. A znam šta to znači. Alija Isaković.
1: Znamenje moje domovine.
2: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna od sna.
4: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
4: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
6: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Veoma potrebna stvar. Bila jednom jedna četkica za zube. Zelena, sjajna, kvalitetna. Uvijek je bila tužna, jer nikome nije bila potrebna. Nikoga nije čistila. I stidjela se što ništa ne radi. Zato je često plakala. Jednom četkica odluči. Dosta je bilo. Idem naći bilo kakve zube. Izađe ona iz kuće i upita prvog koga sretne. Recite mi, molim vas, ko ima zube? Češalj. Hvala, idem pronaći češalj, reče četkica i veselo ode dalje. Nađe tako četkica češalj koji je veselo brbljao sa četkom za odjeću. Dobar dan, češlju, smijem li ti oprati zube? Nasmije se češalj. Ma šta je tebi, nečiste mene četkicom za zube. Ja nemam prave zube, nego zupce. I pođe četkica tako dalje. Pitala je prolaznike. Oprostite na smetnji, a možete li mi reći, ko ima zube? Pita je kotačića u satu. Možda on ima zube. Nađe četkica sat, pokuca na njegova vratašca i poviče. Hej, kotačiću, imaš li ti zube? Provjeri kotačić i reče. Imam ih, ali oni su tako mali da se zovu zupčanik, a ne zubi. A mogu li da očistim tvoj zupčanik? Na to se sat samo nasmija. Pa kad bi mene čistili pastom za zube i vodom, pa ja bih cijeli zahrđao. I pođe četkica tako dalje. Ponovno upita prolaznike. Znate li vi možda ko ima zube? Pa možda grablje. I pođe četkica da pronađe grablje. Kada ih je pronašla, upita. Grablje, grablje, imate li vi zube? Ja sam četkica za zube. Tražim kome bih očistila zube. Kotačiću nisam potrebna, jer on ima zupčanik. Češlju nisam potrebna, jer on ima zupce. Ako ti imaš zube, molim te dopusti da ih očistim. E, pa ja imam zupce. Gdje si ti vidjela da grablje čiste četkicom za zube? Nego, ne zabadaj ti nos u tuđa posla. Pusti me na miru i produži dalje. Rasplače se četkica od tuge što nikome nije potrebna. Pođe dalje i vidi kako joj susret trči djevojčica. Opazi djevojčica četkicu i obraduje joj se. Baš dobro, ti si taman ono što meni treba. Praću zube i bit će bijeli kao snijeg. Uze djevojčica četkicu i odnese je kući. Sad naša četkica stoji u čaši, ogleda se u ogledalu i vrlo je sretna jer je postala veoma potrebna stvar.

svih strana buba tuče led, haubica tuče, nešto puče, nema mi kuće, zimetina roka, roka mi nobacač,

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: 4, da ne odjeknu.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku.
2: Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Već smo jutros u jutarnjem programu Radija Vogošća, poštovani slušaoci, govorili o tome da je na današnji dan poginuo još jedan bosansko-hercegovački heroj, Čedomir Domuz. E pa oglasio se i njegov sin Teo i poslao poruku danas. U poruci između ostalog stoji: Vuče se Igmana, znam da sve vidiš i da sve znaš. Znam da si ponosan na mene, na sestru i na majku. Nismo skrenuli s tvog puta, tvojih ideala, tvojih ciljeva i tvojih principa. Tvoji unuci i unuke se danas ponose što su tvoji, što mogu ponosno reći da je njihov deda Čedo dao život za ovu zemlju. Nemoj brinuti, stari. Tvoja djeca i tvoji unuci i unuke neće skrenuti sa tvog puta. Koliko god ova situacija danas nije ona za šta ste se ti i tvoji saborci borili, znajte da vas nikad iznevjeriti nećemo i da ćemo do smrti nositi vaš bajrak, vašu čast i ponos. Mirno spavaj, stari moj, ne brini, nije bilo uzalud. Tvoja Bosna, a Boga mi i Hercegovina će biti, živjeti prkosna i ponosna. Volimo te i uvijek ćemo te voljeti, Vuče se Igmana. Eto, to je Teo poručio svom pokojnom ocu Čedomiru Domuzu.

0: slučaju opasnosti. Iz policijske uprave Trebinje navode da su od početka godine zabilježene 52 saobraćajne nezgode, čiji je uzrok bio nedržanje propisnog odstojanja, što je za 30% više nego u istom periodu prošle godine. Policija još jednom poziva sve vozače na odgovornu vožnju, posebno tokom ljetnih mjeseci, kada su saobraćajnice opterećenije i kada visoke temperature dodatno utiču na sigurnost u saobraćaju. U svakom slučaju, koliko putujete, sretan vam put!
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.
2: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marko 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Plaćam parama. Plaćam parama.
2: Nikam ne radi.
1: Plaćam parama.

0: marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začin C 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: vina, kockar sam i putujem vlakovima. Bye bye.
1: Dobra muzika i najveći hitovi.

Bije to je Šerif Konjević, nova pjesma, Sto kafana. U nastavku idemo do Vibera, kaže, pozdrav ako može, Šaban Šolić, nema više fjakira, bit će i ta pjesma, ali zvao nas je Tarik, u stvari poslao mi Tarik poruku koja kaže, pozdrav, danas bih volio čuti se Dalin kod Safte Istovića, kad bi znala šta si, šta mi srcu značiš. Biće i ta pjesma 434-888-091-400-06-2-045-118. Idemo slušati Šabana Šauća i nema više fjakira.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Idemo mi dalje sa vašim muzičkim željama. 434-888-062-045-118 Ilda Šaolić Usude. Biće ta pjesma na današnji dan. Izgubili smo legendu narodne muzike. Imao je samo 28 godina kada je tragično stradao u i saobraćajnoj nesreći, pričao o Ipčetu Ahmedovskom. Znači, danas je godišnjica kako je stradao Ipče Ahmedovski.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Eto, čuli ste, gdje ste, šta ste, kako ste, u nastavku slušamo Milicu Pavlović, Ovo bol samo za Izmiru. Toma Zdravković kaže, kafana je moja sudbina. Za Adisa 44888 062 045 118. 16 je sati i 10 minuta. Ovi koji trenutno se vraćaju s posla kući, sretan im povratak kući, a ovi koji su na poslu, uživajte u svome poslu. Dobro, idemo da slušamo dobru muziku.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marko 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podobe 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovati.

I u Šabana Show lagano se opraštamo od vas, bio sam te izdalje, tačno u 17 sati ide Hadži Beg, Majci, tako se zove. U 17 sati i 15 minuta ponovo ide dobra muzika, vi ne se ponovo možete zatražiti svoje muzičke želje.

Kad god se šta fino na sofru metne što smo plaho begenisali, a nije moglo doteć svima, mati bi rece. Jedite vi, djeco, nisam ja gladna. Ili bi uzela nešto od juče, jel preključe što nismo mogli pojest, a nama veli, žao mi da se ovo ne baci. Tek kad smo dobili svoju djecu, svaki put kad se sofra metne, a mi uzmemo ono što je ostalo od juče da se ne baca, pomislim kako je i mati bila gladna i da bi i ona rado pojela nešto fino, taze, što nije prenoćilo. Ha, pomislim, stisne mi se i zastane u grlu, jel od suhog hljeba i podgrijane pite, jel od materinih riječi. Znaćete, djeco, kad budete imali svoju djecu.

Kad ti bude najgore u životu, misli na ono kad ti je bilo najbolje, pa će brže proći. A kad ti bude najbolje, misli kad ti je najgore bilo, pa će ti dobro duže trajati.

Taman pomisliš da nema ništa gore nego kad se hajvan počne praviti kulturan i fin, sve dok se kulturni i fini ne počeše ponašat ko hajvani. Jer nisu svi fini što su fini, nego što znaju kada i kome treba biti fini.

nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da porazem da nije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

Kad god se šta fino na sofru metne što smo plaho begenisali, a nije moglo doteć svima, mati bi rece. Jedite vi, djeco, nisam ja gladna. Ili bi uzela nešto od juče, jel preključe što nismo mogli pojest, a nama veli, žao mi da se ovo ne baci. Tek kad smo dobili svoju djecu, svaki put kad se sofra metne, a mi uzmemo ono što je ostalo od juče da se ne baca, pomislim kako je i mati bila gladna i da bi i ona rado pojela nešto fino, taze, što nije prenoćilo. Ha, pomislim, stisne mi se i zastane u grlu, jel od suhog hljeba i podgrijane pite, jel od materinih riječi. Znaćete, djeco, kad budete imali svoju djecu.

Kad ti bude najgore u životu, misli na ono kad ti je bilo najbolje, pa će brže proći. A kad ti bude najbolje, misli kad ti je najgore bilo, pa će ti dobro duže trajati.

Taman pomisliš da nema ništa gore nego kad se hajvan počne praviti kulturan i fin, sve dok se kulturni i fini ne počeše ponašat ko hajvani. Jer nisu svi fini što su fini, nego što znaju kada i kome treba biti fini.

nevolja mi suđena, nosim je u kostima, a da porazem da nije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter,

vremena. Kad pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

pronađi me u pjesmama o nama. Tu smo skriveni još od prvog dana i obraduj se meni ko starome drugu.